0: نتنين ولا نتنين
1: نات غرب ناتريل مان غرب ناتريل لا يور مان غرب جوغي تي غرب مام لا يور
0: سيرن بي داماي نيوات ليغي تي بنن فيبر بو خامني فيبر بو دوي وار لا نين شريف عبد العزيز ايدار جوني جوني بارام تيس موم مولاكو فاج بان فيبر لا
2: وا برستاد دو برستاد دو مام نو فاج باسكو دما امون برستاد دو مي فاي داي مودي نين واتا داي جام با داي تو دو ما تاو با تو تو مول نا دي خا دا لاي دم اوبيتال تم خاج نو مانا فاو
0: سيرن بي نانا داغي يورون برستاد شريف عبد العزيز ايدار جوني جوني بي نياو بيغا خامني ngi metti soy saw lay metti ngay dem bay dem hopital nga jakarlo ak Cheikh Abdul Aziz Aïda joni joni mu fajja
2: wa mo mo fajja mo wata alhamdullah ma ngi tan yalla xal
0: lolou yemene deug nan la fajje prostate bi
2: mom dal dama joxe ben bëggal dal ci la commencé wad saw normal mo metti ci bayyi ñu won tam yépp dal di bayyi mo commencé yé sama bokk ba ata
0: kon dal prostate bi bo lan saw di lan metti ba paré di jëm ngay dem hopital di fa sawé nga jëw jakarlo ak Cheikh Abdul Aziz joni joni mu fajja
2: wa wa wallahi mo mo fajj mo wër kay
0: est ce lan ngay wax ni nga xamne kon ñoo yor prostate
2: ah man koy ma ngi ko ko ko ñoom da bëgg fa do yo nga ñoo ci mom bo ñoo re dina la fa ci inshallah da la kontan
0: ma sha Allah ah prostate bi kep koy fañ mom won nañ la takal nombay tank parce que prostate bi fièvre bu ndaw te yow mi di wax ak aduna bi senegal yépp ñu dëgg rawati na waties nga ne Cherif Abdul Aziz Aïdara joni joni mo la fa li nga xamne moy prostate
2: wa lool ñu dëgg la wallahi ñu sa prostate ko gëna wax
0: ma sha Allah legi señ bi mën nga fatali ko ci tour ak fo dëgg fi ci ties
2: wa ma ngi dëgg bu la ka ñaar dëkk instant
0: Boubacar jërëjëf ma sha Allah kon mbokk yi kep ko xamne da nga soxla Cherif bi mom Cherif Abdul Aziz Aïdara joni joni
3: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek galadi école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek galadi supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek galadi école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88
0: kok mom moy Cherif Abdul Aziz Aïdara baram joni joni baram adresse bu bax bi waye Cherif bi ku ñew ci yow day dag tiké wala du dag tiké
1: day dag ku ñew ci man day dag tiké mu xol yaram mi ma
0: ci consultation bi ñata la
1: 5000 la
0: jundi ngay fay quoi
1: wa jundi ngay fay
0: mu xol fay nga xol yaram bi
1: mu xol yaram mi ma xam bam febar mo nek ci yaram bi ma xam febar bi degré bi fu mi am ci yaram bi ma joxala garab pour mu non takale ko ak mom kessage
0: machallah lolu amna solo waye Cherif bi aussi beggon nañu xam yow fi yeen jour nga fi nek ak yeen jour
1: man fi dama nek fi samedi dimanche la nek fi 8h ba 18h samedi dimanche rek la nek Dakar yeneen jour yep ma ngi ties station air temps terminus verbal am en face boulangerie samba fa fofu la nek yeneen jour yep
0: mais yow kilifa nga ci walum fadja man jox na la ciir bisu
1: waw man kalifa la man moy fadja gay
0: machallah yow yay fadja gay ya mun gay do mo rom gay lolu mun dafa leer nañ
1: waw do dafa leer nañ waw
0: pour kep ko xamne dal dafa yoro lepp jëm ci walum hémorroïde mo xam bu neubou mo xam bu feñ ba kep ku yor impuissance sexuelle gor gu tele gor gu man ñum neew gor gu neew katan kep ku yor ndoxum siti manam siti nday jangoro yi ak siti bi lu mu graw graw ak lepp lu jëm ci walum beut moy katnak moy glaucome ak lepp lo xamne ko jëm ci walum prostate ak diabète bi bu ñewé ci yow am nañ ci yaakar daan na dang koy fajj Cherif bi waye Cherif bi dañuy jël ci bu baax nga dugg nak ci li nga xamne moy fièvre bi nga xamne fièvre sucre lañ koy wax moy fièvre diabète
1: diabète dama koy fajj juma diabète bu defal goom lolu man mën mako fajj mais diabète moy indi da ngay saw yu bari wala sa yaram bi yef day metti wala bo jugu legi da ngay mir lolou moy commencement diabète bi mais bo amé diabète bo ñëwé ci man inshallah dama koy traiter 15 jours nga takalé ko ak mom inshallah
0: ci 15 jours manam 2 semaines nga fajj ko
1: 2 semaines la lay fajj nga dem dama lay jox garab bi nga dem bo dem bo garab yi jeex da ngay dem hôpital nga ñëw jox ma résultat bi
0: seen bi no tuddu
2: ay tuddu fallu kan
0: tay nga ñëwoon ci Serigne Abdul Aziz Aïdara joni joni baram instant dend ak boulangerie Serigne Samba Fall lan mo nekkoon sa jangoro ba tax nga ñëw fi
2: man dama ayewoon sucre
0: da nga yorewoon sucre manam diabète wala debi diabète wala diabète bu yagg
2: affaire bi yagg na ci man kay
0: affaire bi yagg na ci yow
2: waaw
0: nga ñëwoon ci mom di sakku ci ndimbal pour faju ci bi nga ñëwé ci mom mom la wax
2: dama ñëw bu ma mu consulter ma
0: mu consulter la waaw
2: ma yow da nga am sucre ak hémorroïde
0: da nga yor sucre yor hémorroïde hémorroïde ban la bu neub wala bu feñ
2: bu neub bi la
0: bu neub bi la bi nga xamne moy def ballonnement de ventre bo lekke du gaaw rek ngay tayal di jeex fo mën di toll
2: waaw mu nga demé nak
0: ñaari jangoré yi ndax fañ nako
2: waaw ma yé sante yalla bu yor ko baax ma wax
0: jamono ji ak nit yépp ñu lay déglu rawati na waccès yow nga ñëwoon ci Serigne Abdul Aziz Aïdara bërem ci joni indi fi li nga xamne mom moy diabète ak li nga xamne moy hémorroïde bu neub nga wax ak sénégalais yi ak ñi lay déglu nan la la fajé ak ndax am nga ci yaakaar ne dina la faj ba nga wër
4: ndax sans problème mo ci tourni comme li ma mëne mënuma ko won sama yaram mi da don tang fuma toll di sonu dal ma ngi

0: julli nang ko yëkkatil ak awtaram wajbur lahu al-khatira nang ko dalalal am kalam washrah sadra nang ko leral abdul
1: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
2: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom mangi lay ñaan ci barkef sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na way da iblis li khairi abada visa risa wa kullu man lam yabuda
3: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xazaayti serigne touba yi ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ka wil ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
4: bokku ci magal xassida moy xassida de yeungal ara iza katabtu tazza qasida day yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ñiko muridi defa bu ñeeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibah hajat qasaidi qulub ahli badr wa sar'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yeungal na xoli ahli badr yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man dima samal sama njabo
1: كل شيء لله ما يسيد وبقى عمن عندها مشيد
5: بكنا شيك فون كو خساي تن دانا واخنا باي جانغ خساي لو كين واخنا دا وا كاو دا نكاي ديغلو تا بولين بغي تانخال با دوخ سين ديغال سين ديغلو رات نان لاي فاب سان يالا بس نان كي ديفا غو خنا جي كو واخ لا سين ديتو ني جانغ كانين ديك لام كانكم رك والله فلا ام سام نك دوري رك مو غيسو مو دي كو كنا كنا نان سين دي دا دا تان dalé bu ngeen doot ñi jàng xassay ngeen di ci jaxalé wax yu bokku sama wax dé ko ko ci bëwu di jéss na ma sa jaxalé ko jaxal ci sama
1: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil mara

0: jërëjëf Aladji Bassirou ay ci kon mbokk yi ñu yaatal ba tay ci 88 628 1337 di gërëm Serigne Daara yépp yi nga xamni ñi ngi ñuy bayyi xel ñu kon ñu séti Serigne Abdoulah Touré ci wala fele Serigne Daarul Hassane Ndiaye nokkel ci bu baax Aladji Fallou ba ñu genn légui ak Modou Kayel Ndiaye ak mbolem talibé Mam Daarou Hassane yi nga xamni mo ngi ñu xéewlu jamono ji Cheikh Mariam Moussa ñom Serigne Aliou Sall duma leen ci faté Serigne Abdourahim Ndiaye mom Serigne Moussa Fati ma nga fele ci Daarou Rahman ngi koy ziar bu baakha baakha baax te diko beggi ay ci
1: kon yaatal batay sen bakku mbolé ñu xam ñoko bané ko té bay xé na rawati na Serigne Fallou Bakou té Serigne Daarou Hassane Ndiaye
2: na delu kër gaati fa benku guuy téxé lañ dem def farawdatu ba bamba ko diglé ba wax tay yef yu mbotéti ndaw kër gu tedd té barké neex té séddu té diin lagey bu reey ku ko def jot pay gu maggaati yalla nako pour yalla tero yermandem jacha mom doli ko leer te cay xiwal mu yoloti
0: dunya il fofu
1: atan 15.2 bismillah
3: salam alaykum
1: ñeñet et salam warahmatullah
3: sonu ma wax
1: ñi ziar ko bax ke
3: ñi ziar
1: jere jeuf yalla yalla nangu ziar
3: serigne ablay
0: mbacke
3: mustafa andaru no wata
0: musa anway
3: ñi ngi dawlote de
0: jere jeuf an anwa daru
3: ñi ngi ci jam bu baax
0: jere ngeen jeuf an jere ngeen jeuf
3: xamati na solo bu baax wa
0: barakallah jere jeuf an
3: machallah machallah
0: ah alhamdulillah
3: ñi ngi koy ñaan nak tay señ xarim geey vraiment lañ ko bon tew
0: khadim geey
3: diko may teyer yep nak
0: waaw teyer yi waaw
3: teyer yi vraiment ñi ci ne événement bi ñi ngi leen koy may kep ci tew rek tay teyer yi lebal may
0: deug la ndaysan
3: waaw diko may sama emprunté yi cheikh ndjay ci ñom ñepp rek amed fall
0: amed fall waaw
3: vraiment ñi leen doñu baax baax
0: barakallah
3: waaw kon nak baana jerejeuf dañ doon yeglu rek
0: ñu ma wa daam jerejeuf
3: dinañ ko tek instant jerejeuf
0: ndaysan jerejeuf
3: jerejeuf jerejeuf
0: umu ñu ngi koy gëreum Moustapha Anne diku nit ku yalla baxal ma nga ñu deglo ci daral moxti teyer la fofu no ngi koy gëreum bu baax te diko jaajeufal
1: waaw jaajeufal mbolé ñi nga xamné la feggol te bayyi xel jotta bi ay ci tan gëreum la fi leen di daal di ñal kon ba tay ñu yaatal kat ñu ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 ay yene ngi ci daara ji tol bi liggé ba tay la voix de la paix la solidarité de l'espoir
2: ay ja gëru say wax ta koy rafetal tayatu barket aku tur fi bawrati ngir jëm yalla ak serigne touba ke tahmad khay ak jëm ndjol makka kay khairil bariyat khiwalakum muti ñana yalla dotte koko te gent bi fenk mo ñoñam ñu bax ñati khiwalakum muti ñana yalla dotte koko te gent bi fenk mo ñoñam ñu bax ñati اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما هذه سيارة الشيخ الحسن ابن محمد رضي الله عنهما ألا لي غمار الليل الدجنات فالحمد دون مسير من رهوناتي أرقت يا سعي من أجل تذكر من هو تذكره أهل البشارات ورديت بقاه غير ساحته وإن رديت فاس من مصيباتي زر الحبيب
0: الوزير 628 ويل فافو
1: بسم الله بسم الله السلام عليكم
0: donc ak siul da ak ñu ngi koy tubal
1: ñu ngi koy jéggulu na jaarat fu mu jaaroon ba tay 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 ak ñu jox ko ba tay ñi ngi ci daara ji tool bi liggéey bi
2: ala kaseerin mimman hasul maziyati raisun karimun taqiyun nasihun warihun nafun nafuhun mabatihul ghuyubati hausun kafilun mujirun zahidun sanadun كنس المساكن مناح المرامات عون حليم نقي ناسه قسم حمى الأرامل دفاه الرزيات منير دين إله الناس راتعه خديم خير الورى نافي الضلالات من زاره
0: لبقى 628 1337
1: بسم الله bismillah
3: ha
0: bismillah ba waaw excel hmm
1: ablay sambal
0: Ah, da melni so ki dafa déceler nak téléphone bi da nga yoro écouteur. Allô?
4: Allô?
0: Wa bismillah.
4: Wa seug ba ngi am.
0: Ñu ngi sante Yalla baax.
4: Alhamdullah.
0: Alhamdullah. Ku baax koku?
4: Dogal ti leer.
0: Ah, ñu ngi ziar an. Top bok top.
4: Ñu
0: ngi sante baax baax top.
4: Ñaw.
0: Alhamdullah tawakkal. Jerejeuf.
4: Jerejeuf.
0: Wallahi top, wallahi top, deug la. Wa non la jamono xat.
4: Ñu ziaré gaay baax yi.
1: Jerejeuf.
0: Wa deug la ndaysan.
4: Ajé kom ni baari ñu dafa.
0: Begg na lol tawfiq ak taysir rek. Jaajeuf koku moy Moustapha top ci tindo di.
1: Moustapha top ci tindo
0: di. Ñu koy gëreem bu baax baax.
1: Jerejeuf ñu koy jaajeuf bu baax sant ngeureum daf koy daal di ñu ba baye maam doof sona hadiya di. Ñu koy bëggi moom itam diko ziaré ba sona maam ko son baake su ñay mère France sant ba ma ngi koy bëggé diko ziaré bu baax way ni ba Serigne Youssouf ak bolé ñi nga xamné ñuy fay baay xel jamono ji kon ba tay ñiyatal 95.2 88 bi ngeen mëna jaaram ñun 628 1337 ak ñu jox ko ba tay ñi ngi ci dara ji tool bi liggéey bi
0: ay jox jaajeuf Serigne Moustapha ñun ma Ibrahima ak bolé mbokk ñi baay xel ci dindo deg liko wër yépp di ñu baay xel ci juroom ñen fuko juroom mi tomb ñaar am na mbétté ci ñom bu baax 88 628 1337 ñu jox ko Abdul Ahad Touré
5: من ينفي الرهونات فاجابه الشيخ الخديم عليهما ابدا رضوان الله الباقي القديم قائلا جزاك ربك في الدارين يا حسن
0: ام نغ جيرجف دي
5: الجاه الذي من نجله الحسن
0: شي
5: حتى تهوس الذي ترجو وتامله ممن له خبد الكتمان والهلن فاعلم بان يرى دلهنك متلب أن جاك الفوز من مولاك والمكن فلا تزل في التقى ورشد مجتهدا كي لا يلاقيك العصيان والفتن فلا تزل في التقى ورشد مجتهدا كي لا يلاقيك العصيان والفتن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: جرجف عبد الله تورا جرجف فالو با ويل فوف
1: bismillah
4: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa
4: rahmatullah salam ni kamara na def
1: okay djouf ni
4: lay charlu bari
1: jerejeuf
4: di charlu seigne abdoulaye sambo
0: jerejeuf way
4: wa di ñaan seigne mamour tiam
1: mamour tiam
4: di charlu mamourou gey seigne manar di charlu seigne mordou di charlu soxna femme kebe di charlu baye sek ci tunel di charlu baye mor sek ci tunel di charlu abou so sar ci tunel di ciara ya famu fal tuba jemul
0: jemul waaw
4: waaw di ciara soppe seigne mamour tiam yeb waaw di ciara seigne khadim sok di ciara soxna ndagja soxna ndey kasse bi rek koy ciara lu bari di ciara oustad mam cheikh lo di ciara sama nijaay seigne ahmadou kebe oustad di ciara mersek ni ndi seigne fallu di ciara mersek yaay radio
6: di ciara mer fm
4: 98.6
1: jerejeuf
0: jerejeufati ay tia
1: neysan ñu koy jaajeuf lu baax serigne jaay def ci diwanu sam janta ngeureum daf koy daal niñal ak bo le ñi nga xamne ñu la feggul tay baay xel jotaay bi ci ni baax serigne moussa dia cheikhum serigne barko dia sene nday job ci diwanu sam ñu ko ci ziaru baax serigne sam ñang ñu koy ñu ñu tam bu baax bo le ñi xamne ñu fay baay xel jamono kon ñu yaatal batay ak serigne abdou saman jaay abdou dindi ñokko serigne masamba job ci diwanu daru karim ak bo le ñi nga xamne ñokoy banne

sadaqallahu alazim hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu yen gise terotel wer tabaski te ken ci yen beug tabaski na teye kawaram ak wewam manam bu mu watu bu mu dag ay wewam baren di am tabaski ba nopi hadith bi muslim netel nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ra'aytum hilalat al-hajja وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم

bihi lisiwana saqa za sulmi wasafi widadi lirabi wal muqafa wa isbihi wa man habbum wallahu li kana bilafi wasiqtu bi baqin tirtu abdan lahu bihi قديما لخير الخلق بالمكس وسفي